Mai kai ki mai ka wahine o pele, mai ka ina o pola pola, mai ka puna hua kane, mai ki au la lapa o kalani, mai ki au opua. Lapa ku ka wahine o pele, mai ka hiki kāla, i kona wā honui a ke a koa, e ka mohali holo mai ke au. Ele a ia e o pele honua mea a ia e kalani aipunia, mai ka moku a ia e kini o ke a kua. E a vai kauli ka upe ka vae nā hoali a pele a e hua mene hune. Ka ia ka li ho no ka hoa i luna ta vao ku mālawa o lono. Holo ai ka hunua ai nā kau iho lewa moku o hi aka no e au i akua. Hele a e a komi ka hale a pele. E hua hua i lapo i le ka hiki e pele. E hua i, e hua.